0: شاہان شاہ ہے
1: کارن کنند ہے کہ روزی دہل
0: کے رازق رحیم ہے کہ کرم کریم ہے
1: سرمنگ کلی ہے کہ سرمنگ دلی ہے
0: سربترمانی ہے کہ سربتر دانی ہے
2: سربتر گونے کے سربتر پونے ہے
0: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
2: سربتر راجے کے سربتر ساجے
0: سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے
2: سربتر جاہو کے سربتر پاہو
0: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
2: سربتر کالے کے سربتر پالے
0: سربتر ہنتا کے سربتر گنتا
2: سربتر پیکھی کے سربتر پیکھی
0: سربتر کاجے کے سربتر راجے
2: سربتر سوکھے کے سربتر پوکھے
0: سربتر ترانے کے سربتر پرانے
2: سربتر دیسے کے سربتر پیسے
0: سربتر مانیے سے دیونگ پردانیے
2: سربتر چاپے کے سربتر تھاپے
0: سربتر پانے کے سربتر مانے
2: سربتر اندرے

0: ہے کہ صاحب کراں ہے،
1: لگن پہ ناز ہے بھائی سل نواس ہے،
0: کہ سرب الگون ہے ہمیں سل روان ہے،
1: تمام التمیج ہے سمست الجیج ہے،
0: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے،
1: حریصل علیک ہے حمیصل پیک ہے،
0: زمین الزمان ہے عمیق الامان ہے،
1: کریم الکمال ہے کی جو رج جمال ہے،
0: کہ اچلن پرکاش ہے امیتو سباس ہے،
1: عجب سروپ ہے کی ہم تو بھوت ہے،
0: کہ امیتو پسا ہے کی آتم پربھا